بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائف سٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کے آرزو دیوان آن دی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتی ہوں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 FM کے لائف سٹوڈیو سے. پروگرام آپ سنے ہیں دیوا ڈائیلاگ, میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک 12 بجے تک. اور بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن, اور اٹھتے ساتھ کس سے پڑی ہے ڈانٹ سب سے پہلے؟ مطلب عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ڈانٹ ہی پڑتی ہے, تو اسی وجہ سے مطلب مجھے بھی کبھی کبھار پڑ جاتی ہے. سو آپ کبھی پڑھی ہوگی کسی نہ کسی سے. خیر بتائیں گے, باتوں کا سلسلہ جاری کریں گے, پروگرام میں پرووائڈ کریں گے آپ کو انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن, اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. پروگرام میں نہ صرف آپ کو ہماری آواز سنائی دے گی بلکہ مزے مزے کے ٹریک بھی سنائی دیں گے. کوئی ٹریک کسی پیارے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں, یا پھر کوئی ٹریک آپ وہ ہے نا سلو راج ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں, سو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. کرنا کیسے میں آپ کو بتاؤں گی. جلدی سے موبائل اٹھائیے گا اور موبائل اس نمبر کو سیو کیجیے گا 01157100971. اس نمبر کو کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. سو اس کے علاوہ آپ گوگل پر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں radiofuzza.co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو ہمارا یا پھر کسی اور آرجے کا پروگرام سننا ہو, کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو, سو آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گی. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے. سو بلو جی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے آپ سب کے ساتھ, یعنی کہ آپ سب کے ویلکم سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام میں جو ہے ایک ٹاپک رکھا جاتا ہے, اس ٹاپک پہ ڈسکس ہم کرتے ہیں سٹارٹ. بٹ ابھی بتائیے گا کہ کام کاج کی طرف نکل گیا, آفس کی طرف نکل گیا, تو دن کیسا گزرا ہے؟ گھر بیٹھی خواتین جو مجھے سن رہی ہیں بتائیے گا کہ مجھے کیا کرتے وقت سننی ہے. عموماً خواتین جو ہے وہ کام کاج کرتے وقت ہی سنتی ہیں, یعنی کہ ابھی وہ سوچ رہی ہوں کہ کھانے میں کیا بنایا جائے. سو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ مجھ سے مشورہ لیجیے گا, میں آپ کو مزے مزے کی ریسیپیز بھی بتاؤں گی. بٹ جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف بی کر, وہ احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا کیونکہ زندگی آپ کی اپنی ہے اور اپنی زندگی کا خیال ہمیں خود ہی کرنا چاہیے, کوئی دوسرا تیسرا نہیں کرے گا. سب اپنے فائدے تک آپ کا خیال کریں گے, اس کے بعد سب آپ کو ایسے پھینک دیں گے جیسے آپ کو کبھی انہوں نے مطلب آپ ان کے کچھ لگتے نہیں تھے. وہ کہتے ہیں نا یوز اوور ٹیشو کو جیسے پھینک دینا, ویسے لوگ پھینک دیتے ہیں. سو اپنے آپ کو کسی کی زندگی میں اتنا امپورٹنٹ بننا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ لوگ ہمیں یوز کریں اور ہمیں بھی ٹیشو کی طرح پھینک دیں. کیا کہتے ہیں

سو جی کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے اپنی آواز کے ساتھ بھی اور ایک اور خوبصورتی آواز کے ساتھ, اور وہ خوبصورتی آواز ہے سلوراج کی, یعنی کہ میری ہی آواز. سو تنز و مذاق چلتا رہے گا, میں آپ کو تنگ بھی کرتی رہوں گی, بٹ بتائیے گا کہ دن کیسا گزرا کل کا, میرے بعد آپ نے کیا کیا, کون سی ایکٹیویٹی کی اور کون سی نہیں کی, کون سا ایسا پلان تھا جو فوراً سے کینسل ہو گیا, کیوں کینسل ہوا وہ آپ نے بتانا ہے, کیونکہ مومنٹ جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے کہیں گھومنے کا پلان بنایا اور وہ لاسٹ مومنٹ پہ آ کے جو ہے نا وہ کینسل ہو جاتا ہے, پھر بڑا افسوس ہوتا ہے, کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے, لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے, بلکہ اچھے کے لیے ہوتا ہے, جب آپ دیکھیں گے اگر کسی چیز پہ کسی جگہ کا ایک چیز ہونے سے رک گئی ہے تو وہ اچھے کے لیے بہتری کے لیے ہوتا ہے, کہ اس میں کوئی آپ کی بہتری ہی ہوتی ہے, اسی لیے وہ پلان کینسل ہوتے ہیں. سبلو جی کے ساتھ ساتھ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کریں گے, ہمیشہ کی طرح پروگرام میں ایک سیگمنٹ رکھا جاتا ہے اور ایک ٹاپک شامل کیا جاتا ہے, اس کے الفاظ بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے. سو میری کوشش رہے گی کہ میں اپنے لسنرز کا ویٹ کروں گی تاکہ وہ اپنے میسیجز مجھ تک پہنچائے, پھر اس پیاری سی بات کا پروگرام میں شامل کر کے اس کو ڈسکس کیا جائے. بٹ پروگرام میں شامل ہو کر ایسے ٹریک شامل کروائیے گا جو پہلے کبھی بھی ہمارے پروگرام میں پلے نہ ہوئے ہوں. بہت سی ایسی یادیں ہوتی ہیں کہ انسان جب اس کو سنتا ہے, بہت سے ایسے مطلب ٹریک ہوتے ہیں جن کو سننے کے بعد انسان کی بہت سی یادیں سے وابستہ ہوتی ہیں, پھر اس کو وہ والا مومنٹ یاد آ جاتا ہے جو اس نے اس مومنٹ پہ اس ٹریک کو زیادہ سنا ہو. کہتے ہیں جب آپ کسی سے پہلی بار ملو نا تو نہ اس جگہ پہ دوبارہ جاؤ اور نہ جو ہے اس کو ملتے وقت جو ہے نا مطلب ایک جگہ پہ نہیں کھڑے رہو, چلتے پھرتے رہو, اور نہ جو ہے نا اس کو جب پہلی ملاقات ہو تو اس سے ملو تو نہ کوئی ایسا ٹریک سنو, کیونکہ بعد میں پھر جو ہے نا وہ چیزیں سنو تو پھر تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے اگر انسان آپ کے ساتھ نہ ہو. بس کوشش یہی کریں کہ سب کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں, کیونکہ زندگی تھوڑی سی ہے, زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بندہ کب کہاں سے کہاں چلا جائے, لیکن بڑے چھوٹے چھوٹے سبق ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے امتحان ہوتے ہیں زندگی میں, ان کو پاس کرنا پڑتا ہے, اور ان کو پاس کیسے کرنا پڑتا ہے, صبر کر کے. صبر جو ہے نا وہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے, اگر آپ اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ صبر کرنا سیکھیں گے نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ باقی سب کے پاس مال ہوگا دولت ہوگی لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کی ذات خود ہوگی بے شک. سوال دلوں کو تھام لیجیے گا, پروگرام میں ایک بڑا ہی مزہ سا ٹریک شامل کریں گے, ہنگامے والا, کوشش یہ کریں گے کہ اچھے اچھے ٹریک شامل کیے جائیں, کیونکہ آپ کو سینٹیمنٹی نہیں کرنا, یہ والا ماحول بناتے ہوئے نا میں بڑا گھبرا جاتی ہوں, میری کوشش پھر یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ دکھی ہوگی پھر میں آپ کو ہنساؤں گی کیسے, ویسے تو میں ایسے چٹکیوں میں آپ کو ہنسا سکتی ہوں لیکن اب آپ کے موڈ کو خراب ہونے ہی نہیں دیں گے. پروگرام میں شامل کر چکے ہیں چھوٹے سے خوبصورت سے ٹریک کو اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹریک پسند آئے گا, آغاز کر چکے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کا. سو اسٹے ٹیون فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ, پروگرام آپ سن رہے ہیں دیوا ڈائیلاگ, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی, ملتے ہیں اس ٹریک کے اس بار.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ پروگرام آپ سنے ہیں دیوا ڈائلاگ، آواز آپ سنے ہیں سر راج کی، سوال میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہو ٹھیک 12 بجے تک۔ پروگرام میں ایک چھوٹا سا اور ٹریک آپ کے اپنے درمیان شامل کریں گے، پھر اس کے اس پر آپ سے آ کے ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے۔ تو پروگرام میں شامل ہو کر ایسا ٹریک شامل کروائیے گا جو پہلے کبھی بھی ہمارے پروگرام میں پلے نہ ہوئے ہوں۔ سیڈ ٹریک بالکل بھی شامل نہیں کریں گے کیونکہ سینٹی ماحول ہم نے نہیں بنانا، کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اچھے سے اچھا ٹائم دیا جائے، اچھے سے اچھے ٹریک سنائے جائے۔ سو بس ابھی پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کرتے ہیں، اس ٹریک اس پار رہے گی آپ سے ملاقات۔ سو ڈونٹ گو اینی وے، رہیے گا میرے ساتھ ساتھ۔

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ پروگرام آپ سنے ہیں دیوا ڈائیلاگ، آواز آپ سنے ہیں سلو راج کے سول پروگرام میں، بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا ساتھ دینے کا اور ساتھ ہونے کا احساس دلانے کا۔ سول پروگرام میں حال ہو چکی تھی ایک چھوٹی سی مشبیک، اس بار ہم آپ کو پھر سے مل چکے ہیں اور بھی اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم نے سوچا کہ جو ہے نا آج ہم جو ہیں وہ مزے مزے کے ٹریک پلے کریں گے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ فرمائشیں جو ہے وہ کافی زیادہ پینڈنگ پہ پڑی ہوئی ہیں میرے پاس، تو میری کوشش یہی رہے گی کہ میں ان کو پلے کروں، اور موسم بھی جو ہے وہ آج بہت اچھا ہے۔ سو میں نے سوچا ہے، میں نے بھی سوچا ہے، بٹ میں نے اچانک سے موسم بھی دیکھا نا، تو میں نے کہا کہ آج موسم بھی تھوڑا رومانٹک تھا، تو آج زیادہ سے زیادہ ٹریک ہی پلے کیے جائیں۔ جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں ان کو ٹریک سننے کا مزہ ہے، ایک بڑا ہی مزے سا ٹریک لے کے آئی ہوں آپ سب کے لیے۔ فرمائش آئی تھی جس ٹریک کی اور میں نے سوچا کیوں نہ اس کو پروگرام میں پلے کر دیا جائے۔ سوائی سنتے اس خوبصورت سے ٹریک کو، ملتے ہیں اس کے اس پار جب ملیں گے تو آپ کی ڈیرو فرمائشوں کو پورا کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اسٹے ٹیون فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ، ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پار۔